teu tiri karoti, teu kwenjin, teu doji, te anakotinke kam siki, exka FM siki. Teu tiri karoti, teu kwenjin, teu doji, te anakotinke kam siki.